0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ko sa radyo na TTX 500, ako gitry og ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Mga ka-TTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinom-dom kaninyo sa pag-inom og TTX 500 ug Mighty C, ang kalain nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa sa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, siguro sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
4: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan hanjud sa tamis, lami mungod, refined sugar, o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
4: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500!
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Kainom-dom ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug Mighty C. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug Mighty C ka na.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kinanasab si Dr. Ramil Uy, sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindubuldos o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit. gamit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusap kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopaybalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang iyong higala, Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Makig kawar sab karon hangtod sa alas 7 sa atong live nga panag-uban manigugma na kong higala ang kigsunan. Sa gihapon ni Ata Nanuka dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Alang sa ato nga mga kigsunan nga makigalaan bisan diin nga dapat maabot sa ato nga panag-uban karon. Live kita mahigala sa ato dinhi nga Facebook account sa atong live streaming sa gihapon. Mabati ta Visayas Mindanao sa atong hook up mga higala nga panag-uban sa ato dining sibyahan sa K5 News FM Visayas ug Mindanao. Atong ginapabot atong panimbaya ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoonan kutob sumabot sa atong signal ngadto sa Estados Unidos sa Amerika mahigala via internet mabati ta mahigala worldwide. Og atong ginapabot atong panimbaya ngadto sa atong mga tigpaminaw sa Florida, maayong gabi alang kaninyo di Estados Unidos sa Amerika, maayong buntag, maayong untog, maayong hapon. O God to sab sa atong mga kaigsoon, tigpaminaw sa South Korea. O sa atong mga kaigsoonan sa Mindanao, maayong gabi alang kanatong tanan. Sa gihapon, makig-over sab kaninyo, kining inyong higalang igsoon, o ato makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City, mga higala. Alang sa atong panang-uban, sa gihapon, atong isgutan karon pagpadayon, ang pagtuo nga na sentro diha kang Kristo. Mauri ang atong tagapagtagad tungod sa daghang kay mapanghunahuna, may gala karong panahuna. Tungod lagi kay dunay mga nalatid ng daan nga mga pasidaan nga inig-abot sa anak sa tao nga walay lain maos ginong Hesus, makakaplag bakaha siya og pagtuo din sa yuta. Usa ka pangutana kana nga angayan natong tagaagpagtagad, kita nga dunay giangkon nga may pagtuo ngadto kang inyong Hesus. Mao sa ato ni higala hisgutan karon sa gihapon sa ato nga mga kaubanan karon atong ginabuksan tong linya sa inyong mga interaksyon. Apan sa dipat mo adto niya na mga higala magkigsunan sa ato pagsugod karon sa ato nga mga panaghisgot. Magpahigayon sa ta sa ato usab nga nandang pag-ampo, mag-ampo o na kita mahigala magkigsunan. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan maayong gabi eh. Diha lamang kanimo o Dios among gipahinungod ang among mga pag-ampo, mga pagpasalamat, mga pagdaig, tungod ka ikaw among gituuhan o wala nilaing tinubdan sa tanang kaalam o kahibalo. Pinaagi ning sibyahan sa K5 News FM, among padayunon ang imagihatag nga tahas alang sa pagmantala sa kamatuoran ang maayong balita sa kaluwasan, nga maos si Ginoong Hesus ang dalan og kinabuhi. Busa nag-ampo mi nga pinaginin sibyahan mapanalanginan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Labaw sa tanan, nagpasalamat mi nga ikaw nagagamit sa imong anak, imong gitawag gipili. Tag-iya tagdumala ining sibyahan sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Og salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanes kadagaya. Og sa iya usab tibuok panimalay gikan sa maginikanan mga igsuon nga to siyang asawa o makabataan nga tanan og sa tanang maimpleyado usab ining sibyahan sa tibuok.

walay kalaglagan din ha. Tungod kay ang mga nangamatay nga dautan, pagbalik ni Ginoong Hesus, dili pa na sila mabanhaw. Ang mga dautan pod nga mga buhi, pagbalik ni Ginoong Hesus, mga matay pod na sila. Maunang ang kalibutan, sulod sa 1,000 katuig, gikan sa pagbanhaw sa mga matarong, ang kalibutan ang nahibilin dinhi. Kung basahon ta ang basahon sa tagna, sulod sa 1,000 ka mga tuig, samtang ang mga matarong dito sa langit, gidala ni Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi din sa kalibutan, magpabilin kining kalibutan nga awa-aw. Si Satanas lang o iyang mga manulunda ang nahimong nagpabilin din hing buhi sulod sa 1,000 ka mga tuig. Human sa 1,000 ka mga tuig, banhaon ang mga dautan. Sa unsang tuyo, aron sila matagaan o hustisya sa ilang sala nga wala na pasaylo, kinahanglan silang magdawat o suhol o bayad sa sala nga mao ang kamatayon o walay lain maunang gitawag o ikaduha nga kamatayon. Ato ng tagag pagtagad, Sister Honey, tungod kay naamang ko'y pagtulunan nga kung mutuo ka, luwas na gyud ka. Luwas na. Muna nga, di na to tagaag-argumento, kay dunay mabasa nga kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas, pinaagis pagtuo. O kanaraba nga kaluwasan, grasya na. Wala na'y bayad. Wala'y bayad na. O dili na to na matagaag-pagpasabot, Sister Honey, mahulog yod nga ang kaluwasan wa nagyoy labot ang pagtuman sa kasuguan. Kay ngano, maingon ta og kay tungod sa grasya kita nangaluwas pinagis pagtuo, kon atong aplikasyon ana nga kaluwasan hangtod nas kahangturan, dili nagyud angay kang magbantay og pulong sa Dios nga angayan panimong i-aplikar sa imong kinabuhi kay naluwas na ka. Unsa pa may angayan nga masilutan ka kung luwas na ka? Dili ba na mga pangutana po ng angayan atong tagaagpagtagan? Musa, dunay mga nakasulat nga kining maong kaluwasan nga atong mabatunan gikan sa wala tay pagtuo ngadto sa Dios. Ang una ana nga kaluwasan nga ato mabatunan mao ang atong pagkapinasaylo sa atong sala. The way nga ang tao mapasaylo ang sala, ang silot sa sala nga mong kamatayon, dili na nang epekto kaniya. Way kalainan sa husgado o gitawag o judiciary din his hukmanan sa yuta. Mag-amicable settlement gani, ang complainant o ang respondent, kanang akusado o ang nag-akusar, wala na na sila'y matupa, ariglo na na. Ang uban ana dunay mga pamaagi nga gitawag nilag bargaining. Ang makasasala mo bayad. Duna po'y mga tendency nga musugot po tong ning reklamo nga bayaran na lang po siya. Nay uban mahigala. Mabayar, mabayaran bisan pag namatay, naay musugot bayaran sa maanang mga aksidente. Oh, naamay mo hangyo nga bayad na lang sila. Aron dili sila silutan og pagkabilanggo. Napo uban dili magpabayad. Ila lang pailuban kay nagunahuna sila nga manimalos pod sila. Na ay mga batasan o kinaiyas mga tao din sa kalibutan ngon ana. Pero ang husgado, naghatag yun og paagi nga mahimo ra ng amicable, bisag unsa kadako sa kaso. Apan sa langit na higala, mausab na. Dunay amicable settlement. Ang tao nga nahulog sa sala, nahimulag sa Dios, dunay programa ang Dios nga i-reconcile ang tao nga nakasala ngadto sa Dios nga mao

0: iyas balaod nga gilapas sa tao. Unsa man nga paagi, pinaagi kang Ginoong Hesus. Ato ning sabton ha, si Ginoong Hesus siya ang tagtigpataliwala tali sa Dios o sa tao. Ato mabasa na sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo o kapitulo 2 bersikulo 5. Mao ni mga higala o makigsuonan ang atong angayang sabton. Busa ang unang kaluwasan nga mabatunan sa tao sa diha nga siya makadungog og maayo nga balita. Kanang gisangyaw giwali nga gisugo ni Ginoong Hesus iyang madisipulo nga sa akong ngalan iwali ang paghinusol og ang pagpasaylo sa sala ngadto sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, sugda og wali ang Jerusalem. Kay kanang Jerusalem, bisag mutuo na sila og buhi nga Dios, amahan nga langit nun, pero wala na sila mutuo ni Ginoong Hesus nga mao ang manluluwas nga gipadala sa amahan nga langit nun sa kalibutan. Wa na sila mutuo. Busa ang mga disipulo nga ningtuo, unahon pagpawali ang Jerusalem. Kinahanglan na sila maghinulsol sa ilang sala sa dili sila ning dawat ni Ginoong Hesus. Busa kon mo dawat ka ni Ginoong Hesus, labi na ang mga hintil kay wala magyun ni Dios, ang unang iwali ani nila ang pagtuo nga dunay Dios gayod nga nagpakamatay alang sa tanang mga tao. Dili lang alang sa mga Hudiyo, dili lang alang sa mga taga-Israel or mga taga-Jerusalem, tanan nga mga nasod. Busa ang proseso, ang tao nga walay pagtuo, malaglag yun na siya. Bisan paganig na bautismuhan na, basta musibog sa pagtuo, malaglag hukman gihapon nagsilot. Basta musibog kas pagtuo. So, intonses ka na nga pagkasulti mang kaigsunan, dili garantiya o kolateral ang atong pagtuo na atong nabatunan ngadto sa giwali nga usa ka maayo nga balita nga maos Ginoong Hesus, kon ang pagtuo nga atong pagsabot nga pagtuo gyud na nga madiritso gyud kag langit sa panahong laglagot ang kalibutan, dili na mao ang proseso. Kay ngano ang tanang mga tao sa kalibutan, maayo matarong o daotan, buhi man o mga patay, muagi pa na o paghukom. Ayha pa masayran kung ikaw magkabaton baka o kaluwasan sa umalabot ng mga adlaw na pagalaglagon kining kalibutan. Magbasa ta sa sinulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 9, versikulo 27, o versikulo 28. Kung doon na may balang kasulatan sa inyong mga dapit karon, inyo ning ablihon, inyong basahon, kining akong pagbasahon usap. Nag-ingon ang nakasulat, og maingon nga ang tao, ginabutan nga mamatay sa makausara, og tapos ni ana mao ang hukom. Mao ni versikulo 27 sa 28. Mauman usab si Kristo, tapos makahalad sa makausa, aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas, hinoon kanila nga sa matinguhaon gayod, nagapaabot kaniya. Ato ning sabdon. Sabdon tani pag-ayo. Hebrohano 9:27 og 28. Nga matod pa, nga ang tao ginbutan sa Dios nga mamatay sa makausara. Kausara gyud mamatay. Kining atong lawas karon, mamatay ni. Mamatay. Kay kini atong lawas, nahimugso ni sa kaliwat nato nga mga makasasala nga magginikanan. Busa, bisan pa itong mga ginikanan, si Adan o si Eva, ang una nga tao nga gilalang sa Dios, naapakaroon sa lubnganan. Wala pa sila nabanhaw sa ilang pagkamatay. Ang tanang nangamatay naghulat pa na sa adlaw unya sa pagkabanhaw. Busa ang tao kon mamatay sa makausa dunay hukom nga atubangon. Bisan pa ang mga buhi, doon na pa'y hukom nga atubangon. Dito's hukom, masayran unya ang resulta sa atong pagkinabuhi din hisiyuta kung kita matarong o kita badautan sa adlaw sa itong pagkamatay. Na ay namatay, nga namatay sa pagkadautan o doon ay namatay sa pagkamatarong. O sa panahon niya, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, banhaon ang tanang nangamatay, pag-una ang mga matarong, o ikaduha ang mga daotan. O sa 1,000 katuig ang gap ni Anang Tanan. Busa, ang resulta, sumala sa Juan 5, versikulo 28, o versikulo 29, nag-ingon ang nakasulat, matod pa, ayaw kamo kahibulong ni ini, kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang mga nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw nga to sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw nga to sa pagkahinukman sa silot. Kini nga pagkasulti mga higala makigsuonan, nagpasabot nga ang atong pagkinabuhi karon ang iya ining resulta sa ulahi, maluwas mantag malaglag, dito na masayran sa human onya ang hukom. Ato ni nasabdan, ikaduhang Korinto 5 versikulo 10, kay kitang tanan, kung atong basahon, mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Kinsang hukmanan kang Kristo. O pagahukman ang matag usa kanato, sumala sa nabuhat sa atong lawas, mga buhat man nga maayo o bisan buhat nga daotan. Maunay basihan sa ato onya nga kaluwasan sa umalabot pinasikad sa atong binuhatan. So ang atong buhat mahigala, maunay musulte mo pamatuod sa atong tinuod nga pagtuo. Ang atong pagtuo nga nabatunan, nganing resultag pagkapinasaylo sa atong mga sala, kung magpabiling tang di nagyod magpakasala, hangtod sa atong kamatayon o hangtod ba sa pagbalik ni Ginoong Hesus, o hangtod ba moabot na ang paghukom, kung wala nagyuday sala, nga mahimo, wala na po'y pagkahinukman sa silot nga atong atubangon kung kita dili na magpakasala, bisan pa sa atong kasaysayan sa atong grabe nga mga nabuhat nga sala. Sama sa itabo kang Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, grabe ka makasasala nga babaye. Apan sa diha nga giingnan si Ginoong, siya ni Ginoong Hesus, Maria, dili ko muhukom kanimo. Ang ako lang isulti sa imo, lakaw o ayaw na pagpakasala, pag-usam. Go and sin no more. Ang iyang sala nga nangagi ni Maria, wala nagyuto isipa. Nga duna pa sa tulubagon at tong iyang mga nanglabay na buhat nga mga sala. Tungod kay si Maria, nagbasol. Pertigyod niyang pasalamat nga nakaabot siya ni Ginoong Hesus. Mahinungdan naluwas siya sa silot siyang sala, pinaagis pagpatay kaniya gikan sa kamot sa mga mamumuno. Apan ang mga mamuno nga buot papatay ni Maria, parihuan po ay silang mga makasasala, maunang walay nakaako sa pagpatay ni Maria. Sa kasaysayan, ingos Ginoong Hesus, Maria, dili kumuhukom ni mo. Apan ayaw na pagpakasala, pag-usap. Bot pasabot, ayaw nagsublia, ayaw nagbuhata, pag-usap ka ng imong kinaiya sa maulang gihapon ka sa imong kinabuhi kaniadto. Mao ni mga higala o makigsuonan, ang angayan natong hatagan og pagpumalandong. Nganuman, ingon si Ginoong Hesus sa nakasulat sa Juan Kapitulo 12, versikulo 47-48. Pagabasahon sa nakuni, human atong mabati po Sister Honey. Naay giingon ni Ginoong Hesus sa unang pag-anhi niya. Nag-ingon siya sa versikulo 47, ang uluhan diri ang pulong ni Hesus mao ang magahukom. Tanaw na to ha? Nag-ingon, kon kinsa ang magapatalinghog sa akong mga sulti, o dili magatuman ni ini, ako dili magahukom kaniya, kay ako wala man mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan, kon dili aron sa pagluwas sa kalibutan. Tataw kayo nga sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus, walay pagpanghukom nga iyang gihimo. Wala. Kay bisan pag di ka mutuo ang tao, di mutuo niya, dili siya magahukom. Kay ang iyang unang pag-anhi, alang man sa pagpasaylo sa mga sala. Ang katuyuan, busa kung napasaylo na ang sala, dili nagyog ka mahinukman sa silot. Sa imong sala, nga nang labay nga maoy imong nabuhat sa katarungan nga wala ka pa mahibalos kamatuuran nga duna ba di ay mo pasaylo og sala. Nasabdan ta na. Pero human ikaw na pasaylo, kay ning tuo man ka, gidawat ni mo si Ginoong Hesus nga imong manluluwas sa silot sa imong sala. Sa imong pagtuo kaniya, naghinulsol ka sa imong sala, gisugid ang sala, gibiyaan ang sala, nagpabautismo ka. Muna giingon, ang mutuo o magpabautismo, maluwas. Unsa man ang kaluwasan? Kaluwasan na sa pagkapinasaylos imong sala. Mauna giwali ni Pedro sa buhat 2:38 nga paghinulsol ka mo o magpabautismo ka mo sa ngalan ni Kristo alang sa pagpasaylos inyong mga sala. Nasabtan ta na mang kaigsuunan. Pero human ni magbautismo, kung mo balik pagkagpagpakasala, lahi na usab ka na nga kaso. Ilista ang atong tanang buhat sa basahon sa langit nga aduna didtoy mga basahon nga buklaron onya sa adlaw sa paghukom. Ato nang mabasa sa Pinadiag 20, versikulo 11, 12, 13, 14, o versikulo 15. Mo sa ato ning tagaagpagtagad, tungod kay niya ka, mahinungdanon ka ini, nga atong gipasantog a kining atong pagtuo, kinahanglan sa ning sutaon. Kinahanglan ni ato sa ning gitawag og ligonon. Pinaagi sa pagtuman sa mga pulong sa Dios. Kay matod pa sa versikulo 48, atong panayon og basa, ingos Ginoong Hesus, ang magasaliko ay kanako, og dili mo dawat sa akong sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti, mauon niya ang magahukom kaniya sa kaulahi ang mga adlaw. Kanusa ang paghukom ay tabo sa ulahing mga adlaw. Akong ihatag niyo Sister Hanis pagpadayon alang sa ato nga nahibilin nga mga gutlo nining atong panag-uban karon. Sister Honey, alang kanimo.
1: Okay, daghang salamat, Brother Jer. Once again, no, maayong gabi, mga minahal na ito nga mga tigpaminaw. Ang pagtuo nga atong na patalinghugan o gihisgutan sa atong magsusulti, mga kaigsuunan, importante ka ay pamalandungan. Kay dili gayud, no, ang pagtuo nga sama lang sa muratag naghuna-huna lang. Nga, nituot ta, ug luwas na ta. Nga murag wala nalay kwinta at tubangan sa Dios, bisan unsa pa man ang buhaton sa tao. Kay daghan kaayo ang nasayop ni ini nga bahin. No, gawas nga ang atong mga binuhatan na sulat gayo din ha sa mga basahon sa langit. No, bisan pa ang atong mga dila. Bantayanan kay mga kaigsunan. Kay bisan pa nga wala ta nakahimo o dautan batok sa atong isigataw, pinaagi sa atong kamot. Pero bisan pinaagi sa atong dila, mga kaigsuunan, mahimo kitang mahinukman. Kay kung basahon nato ang Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 5, kinagaingon, ug sa ilang mga baba, walay hingkaplagang bakak. Kay sila wala may lama, mga kaigsuunan. Apan mahimo gihapong bakakon ang tao sa gihapon, bisan pa mag-angkon siya nga siya Kristuhan nun kung dili siya mutuman sa sugo sa Dios. No, klaro man kay na siya magkaigsuunan. Muna nga, bantayan na to, labi na alang sa tanan nga mga magwawali. Magmaampingon kita sa mga ato igapamulong ngadto sa katauhan, sa katilingban nga naminaw tungod kay buot o sa maluwas. Ug ang mga pulong mahimo baya nga mapuga sa kasing-kasing. Mahimo nga mutubo. Apan usahay kini nga mga binhi dili mga maayong binhi magkaigsuunan. So alang usab kanato nga nangadawat og mga pulong nagapatalinghog ni ini sa mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nga mga magsusulti o mamumulong. Kinahanglan nga naatay awareness gyud kung napasikad ba gyud no sa balaang kasulatan ang ginasulti sa mga ministro, sa mga leader karon sa mga iglesia. Kay mao gayoy galamiton bisan pa sa kaaway aron nga dagahan ang mahisalaag. So alang sa mga magsusulti, alang sa tanang mga magwawali nga kung nagasulti og kabakakan, mga limbong ug bisan pa sa mga butang or pulong nga walay pulos mga kaigsuunan. Ato ipahidumdum ang sulti ni Propeta Isaias sa Kapitulo 6, Versikulo 5 nga nagaingon. Unya miingon ako, alaot man ako kay patay na ako, tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, ug ako nagapuyo sa taliwala sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil, kay ang akong mga mata nakakita sa hari, si Jehova sa mga panon. So, ang mahugaw og mga ngabil nga mga katauhan, ang nagasulti og mga kabakakan, sama lang sa patay na mga kaigsuunan, no? So, dili unta ka na makaplagan ka nato kay matud pa sa atong gibasa ganin ha, sa Pinadayag 14:5, walay makaplagan nga limbong sa baba sa mga linuwas, ilabi na sa inihap nga mga linuwas, nga wala gayud kini sila ni agi kamatayon, ang 144,000, no? Ang nasakop sa mga niluwas nga apil sa banay sa Israel mga kaigsuunan. So bisag unsa pa nato ka claim no? Kaangkon nga kita Kristuhanon, kita ang tinuod nga iglesia, ang haligi, ang patukuranan og unsa pa na no nga gipalig-on gayud nga ang gipasakupan nga relihiyosong pundok mao gyud insakto. Bantayan jud nato mga kaigsuunan nga ang atong mga ginapamulong ginasulti base gyud sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang mga binalitad. Ang Santiago Kapitulo 1 Versikulo 26 nagaingon, kun adunay magahuna-huna nga siya relihiyoso o wala siya magpugong sa iyang dila, hinunoa nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang relihiyon ni ining tawhana dili magpulos. Walay kapuslanan ang bisan unsang relihiyosong pundok nga atong gipasakupan mga kaigsuunan kung wala kita'y pagpugong sa mga pulong no sa atong dila nga magpataka lang dito ta bisag unsa lang atong ibungat. Kay maugayod ka na karon mga kaigsuunan, daghan na kay ang amahan sa mga bakakon baya ang yawa no, ug mas daghan gyud ang dili maluwas kaysa mga luwas. So daghan kayo ang ihang gamiton mga kaigsuunan. So kining dila makahimo ni siya nga makatabang sa tao aron magtultol sa kamatuoran nga dos kaluwasan, pero mahimo pud nga galamiton sa kaaway kung ang tao dili makabantay mga kaigsuunan. Busa nga careful ta kung unsa man ang pagtuo nga atong ginabarugan, atong ipangamuyo sa gihapon sa Ginoo kay wala man gitay mahimo sa atong kaugalingon uban sa giya sa Espiritu Santo nga dili unta masipyak kita sa atong mga ginapamulong ginasulti sa uban tungod kay nahimo na lamang kawang ang pagpakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa krus, tungod kay ang mga tao nagtuo na nga naluwas na bisan wala pa gani naabot sa langit, bisan wala pa gani nagpadayag si Kristo, bisan nakaplagan pa ang bakak sa mga ngabil, nagtuo na gihapon sila nga sila naluwas na tungod sa ilang pagtuo. So kana lang Brother Jerry mga kahigalaan ug daghang salamat sa inyong pagpaninaw.
0: Okay, daghang salamat alang kanimo Sir Honey, mga higalam kigsunan sa ato karong panag-uban Ato usab ginapaabot ang atong pasalamat sa atong magkingsuunan nga naging uban sa kanato ngadto kang Isa Canoy Bacos Ahiniralaw from Alexibo ngadto sa South Cotabato. Og ngadto sab kang Kim Juaniza, maayong gabi alang kaninyo. Og sa ato usab nga Elder Evangelist sa Butuan City Mahigala, sa ato usab igsuon niya sa iyang tulumanon sa radio, naging uban ka na to karon, Evangelist Elder Nelson Liemet. Boy na mga igalam kegsunan sa ato dining panag-uban, wantay kong panahon, o naapagili ay Sister Melodia Valiente, diri sa Valencia, Dumaguete City. Atong pasalamatan ang Diyos sa kaninyong atanan. Wala tayo kong panahon ay galam King Solis itong panag-uban. Sa ngala lamang sa ato din hinga tulumanon ng inyong tulumanon is K5 News FM Dumaguete City. O sa ngala sa ato din hinga Station Manager ng atukang K5 Sir Bernie Cabusaw. O sa ngala sa atong CEO and President Duke Ramel Oy. Sa pikaslawak sa ato Engineer on Jyoti Mingala sa ato din hinga panag-uban karon K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Kami na lamang yung higala egsoon sa kanunay sa gihapon sa atong panag-uban, Brother Jerry Gabaya Ayuban kong kauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Kami mag-aingon ka nato o kaninyo nga tanan nga ang Diyos mag-abindisyon pa ka nato sa kadagaya pinaagi sa iyang balaan nga mga pulong matakaroon niya sa atong tulumanon. O ngayong gabi iyan ang kanilang tanan sa makausapa o mag-apaygayon tag pag-ampo alang sa atong pagtapos. Mag-ampo tayo ni Gugma kong mga egsoon. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa iyong pagtubag sa among pangamuyo. Naghatag ka kanamo og dugang kaalam, kahibalo sa imong balaan mapulong, ilabi na sa among espertuhanon nga kahintang sa among pagpangalagad, nga hinaot unta, dili lamang karon nga kami napanalanginan sa dugang nga pagsabot sa among sitwasyon, sa among pagdawat ni Ginoong Hesus pinagis pagtuo, kundili amo o Diyos masabdan na doon nami mga responsibilidad sa matagpulong nga imong gilamdag namo matagkaroon po niya. Busa ning tulumanon sa K5 News FM nga gipanag-iyang sibihan ni Dok Ramel Oy. Salamat nga naman tala ang maayong balita sa kaluwasan, ang kamatuoran, ang dalag kinabuhi nga maos Ginoong Hesus. Og napanalanginan ang tanang naminaw. Salamat sa iyong pagpanalangin sa kadagaya pangadto kang Dok Ramel, labi na sa tanan ng mga empleyado ining sibihan o tanang naminaw sa mga sibihan sa K5 News FM, Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat sa imong pagpakiguban ka namo sa tanan nga panahon sa mga kinabuhi. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga mong Ginoo og amo nga personal nga manluluwas kami, nag-aampo. Amen.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya
11: ug the sugared sugar cane,
12: mga organic compound
13: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500 sa mga butika.

0: Pasaylo ako. Tao lang ko gadulay pagmati. Wa ta kapugso nga mahalul ko nimo.
1: Apan gihatag na nako nimo ang tanan. Ang tanan! Di ba ko pwedeng higugmaon nimo bisag

0: Di gibadaday. Bisag kong saong panako. Dili o dili ko mahigugma ni mo. Dili.
1: Katuni ko sa pagkikugma, Robert. Bisag kamay lang. Bisag kamay lang.

kasakit nining pagbiya ni Munako. Pero ayaw ka pala ka. Isabot ka. Kung kagigugmata ka pag-ayaw.

0: dili og dili ko mausap. Ako nang ipanumpa nimo.
1: Salamat. Kay bisag mao kini akong kahimtang. Gimahal ko ni mo nga way kondisyon. Daghang salamat, mahal ko.

na ini. Sapta ko. Alang ni sa tong kayuhan. Dilibot ipasabot nga magbuwag ta. Ngawa na ko mahikog mapanimo.

0: pasaylo ako. Wa ta kapug sa kamahalun ko nimo.
1: Apan gihatag na nako nimo ang tanan. Ang tanan. Di ba ko pwedeng higugmaon nimo bisag gamay lang?